אתם אוהבים מוזיקה טובה? אתם אוהבים אמנים מסוימים? אם כן, אז אתם תאהבו את Evolution 1079. בואו ותקשיבו לנו בכל שעה ובכל יום.

אני סמיתי ריצה. עצמאו דבר לאוניברסיטת יונס 107 ליין. I listen to our version 107 ליין.